Počujete dneska, že máte ještě jednu pesničku na aklimatizáciu. Vám dáme takú lahodnú, že život je úžasný. A potom už ideme na tú party. Počkaj, to je tiež pesnička, znova pesnička z nového albumu. Tombola. Macko Vokoder.

0: Teraz dáme si jednu letnú veselú, že poďme von.
1: Čo sú te takí hamliví? Tak je to tu naše teraz, sme si to tu zoskvotovali, nie? Nie sme tu akože, niekto by nás pozoroval.